خیلی کم بود در واقعیت کنه اگید بخشه ای من دومن از یه تکی اپا میشه ای که سوخ هم از حکر رو بس سوخ ها بخ ماتو سوخ ها کنه بخ کلی بکنه بخ سوخ ها ویره بخ تکی ویره بخ سوی ویره بخ انجی تک حق کنه ای که بخ اپا میشه ای که یک چه کنه پانا چه کنه من از یه تکی اپا میشه انجیس مده که ماتا خواهی نچه کنه بخ ریدی مانا تا تایی تا دوار خصوص پا پوریشن کما چه ایشن کما چه مای